boku! Panema boku! Teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka! Ileć! Ileć! Kop! Kop! Kop! Koma! Koma! Koma! Koma!